enye awu fo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ab

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akosiga munyi awade aye.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ab

onyalo fwa utie menedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wachi nswa enye ye onhu ni awon famfa neda di ne kamfu onyame agwa ma kura wo di bia ko ne kura no de ne ma se neda oba mi enyina pomoni a chinedi na ye yinaya

0: tempo no. Pega no. Ni a otu mo ni a onu to bi e. Pega no. Abre mo ayati. Pega na ko pa watu. Na me back sama. Enya ko bi na ye di. Ana nya ko bi na ye kom wa. Ye nkom. Ye kanya mi asem. Ye to na me hunyom. Tibi. Man from the south go be keke. Ana ha ti bon gete akache na wo. Jesus. And now go be na ye di ni me ye hu. Ana ye ni me latte.
1: What problem, sir, brother, by